0: Твоє радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Твоє радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

0: Твоє радіо.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: Кажуть, Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Професійна гігієна за авторською методикою. Здорові ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранечку, друзі. Так, це твоє рідне радіо. Прокидаємося разом на хвилі 101.4. Тому усім бажаю легкого, продуктивного дня, ну і гарного настрою, звісно, вмикайте хвилю твого рідного радіо, і нехай вам буде добре. Мене звати Ірина Навроцька, і до 15-ї у цей день я обіцяю бути з вами.

Ну що, друзі, що нам кажуть синоптики про погоду, пропоную далі дізнатися. Сьогодні у нас середа, 24 червня, таке літо вже нарешті маємо за вікном. Маємо плюс 21, максимум буде 26 на день. Опадів цей день не передбачається, буде сонячно і приємно, плюс 13 вночі. Завтра вже четвер, 25 червня, плюс 27 на день, плюс 14 вночі. Подекуди сонечко може ховатися за хмари, але ніяких опадів. І це не може не тішити.

0: Троє Радіо. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

Доброго раночку, друзі, усім у цю середу. Всередину є такий екватор цього робочого тижня. Час говорити про те, що сьогодні ми відзначаємо, кого будемо вітати, про що варто пам'ятати. Середа, сьогодні 1581 день повномасштабної війни в Україні і до Нового року 191 день. От так швидесенько летить час, тому цінуйте кожну мить життя і літа, бо все насправді швидкоплинне. Сьогодні обов'язково привітайте усіх Іванів та Іванок, адже маємо Різдво Святого Івана Хрестителя саме сьогодні, 24 червня, тому таке красиве, гарне свято. Ну і також Івана Купала, одне з найдавніших народних свят літнього циклу, коріння якого сягає до християнських часів, воно пов'язане з культом сонця, води, вогню і розквіту природи, а після запровадження християнства було приурочене до Дня Різдва Святого Івана Хрестителя. Традиційною люди цього дня плели вінки із польових квітів, трав, запалювали великі багаття і стрибали через них, вірячи, що вогонь очищає і приносить здоров'я, щастя та добробут. Так, ну а дівчата пускали вінки на воду, намагаючись дізнати свою долю, а молодь водили хороводи, співали обрядових пісень. Ну і найвідомішою легендою Івана Купала цього свята є пошук квітки папороті, яка нібито розцвітає лише раз на рік і дарує тому, хто її знайде, багатство, мудрість і здатність розуміти мову природи. Ну, насправді ми знаємо, що папоротоподібні не цвітуть, тому цей образ – це символ пошуку щастя, здійснення найзаповітніших мрій. Ну і можливо таки, якщо пошукати, то хтось ту квітку знайде, бо магії і див ніхто не відміняв. Сьогодні Міжнародний день фей, ще й друзі. День для того, аби нагадати про силу уяви, магію добрих справ та віру в дива. В багатьох країнах шанувальники фентезі вшановують і влаштовують тематичні вечірки, читають казки, створюють костюми фей, прикрашають сади квітами, ліхтариками, а також займаються творчістю зі своїми дітьми. Такий от день. Також Міжнародний день гримера. Професія гримера поєднує творчість, художній талант, знання анатомії обличчя, колористики, спеціальних матеріалів. Саме ці фахівці допомагають акторам перевтілювати в історичних персонажів, фантастичних істот або людей різного віку, створюючи образ, які робить вистави, фільм більш переконливі. Ну і також Всесвітній день історії. Історія допомагає зрозуміти, як розвивалася цивілізація, як виникали держави, змінювалися традиції, формувалися сучасні цінності. Тож в цей день музеї, бібліотеки, архіви, освітні заклади і громадські організації проводять лекції, тематичні виставки, екскурсії, історичні квести і дискусії. Небагато людей присвячують час читанню історичної літератури, дослідженню чи знайомству з пам'ятки свого краю. Друзі, якщо ви сьогодні хочете привітати Івана або Іванку з іменинами, то зробіть це обов'язково. А ми тут і вже о 10:35 все будемо в прямому ефірі озвучувати. Нагадаю вам контакти Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, ми є всюди, і я вас чекаю. А ще знаєте, то вже 24 червня, перший місяць літа скоро позаду, тому влітку нам хочеться більше світла, більше тепла, сонця і більше моментів для радості. І саме час створити собі таку радісну атмосферу у своїй оселі, освіжити інтер'єр і додати гарного настрою. Салон Велюр пропонує меблі, які будуть поєднувати і сучасний дизайн, і якість, і комфорт. Тому дивани, столи, стільці, шафи. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі, Велюр, саме

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Насолоджуватися кожен днем свого життя і жити в гарному місці. До речі, про гарне місце. Місто в місті, де відпочивають і дорослі діти, йдеться про житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», де подбали про те, аби життя було не лише комфортним, а й наповненим затишком і радістю. Тому на території комплексу сучасні зони для відпочинку всієї родини, дитячі майданчики, яскраві, цікаві, безпечні, лаунж-зони для дорослих, місце, де можна випити каву, почитати книгу чи просто видихнути після важкого робочого дня. Ну і зелена територія, свіже повітря, краса і відчуття гармонії. Квартира – то не лише квадратні метри, тут і простір, де має бути комфортно кожному. Тому телефонуйте і записуйтесь на огляд свого майбутнього житла за номером 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.

0: Софію, яка необхідна всім нам цього літа, називається «Сіга-сіга», яка може продовжити життя і допомогти зняти стрес. Софія «Сіга-сіга» – це ідеальний трактовка ставлення греків до буття, чудовий антидот проти поспіху і постійного прагнення все встигнути, і такий підхід може навіть послаблювати стрес. Грецький острів Ікарія входить до п'ятірки блакитних зон планети, місць із високою концентрацією довгожителів. Тут третина мешканців доживають до 90 років, залишаючись при чудовому здоров'ї. В основі цієї філософії – контроль над емоціями і вміння отримувати задоволення від простих щоденних речей. Тож «Сіга-сіга» має такий переклад, як «повільно-повільно» або «крок за кроком». В грецькій культурі поспіх – це моветон, який сприймається греками практично як неповага. Тут не можна демонстративно прискорюватися, зиркати на годинник і виражати своє нетерпіння. Пріоритет надається тому, що відбувається саме тут і саме зараз. Звісно, мешканцям мегаполісів вкрай важко сприймати такий момент і переналаштовувати власне життя на темп, на такий, в якому живуть мешканці узбережжя Катаполи чи Пілоса, але можна зробити конкретні кроки, які допоможуть наблизитися до цього стану і трішки, як то кажуть, зазиблитися і сповільнитися. Тому, які ж ці кроки? Перше, проаналізувати свої пріоритети і дати відповідь на питання, що насправді для мене важливе. Трішки звузьте перспективу і що важливо саме сьогодні і саме найближчий час, саме зараз. Зробіть свій digital detox, проаналізуйте, які додатки в смартфоні забирають у вас дуже багато часу і уваги. А тепер подумайте, що забирає ваш час, відволікає від справи людей, які по-справжньому є значущими. І себе запитайте, якими є ваші реальні прагнення. Тільки у цей момент викиньте в голови всі проглянуті відео мотиваційні, поради щодо продуктивності, якісь ідеальні стосунки, ідеальне тіло, ідеальна кар'єра. І послухайте себе, лише своє внутрішнє я. І далі, що саме заважає вам цінувати, приділяти увагу тому, що вже є цінним у вашому житті? Що займає простір, не приносить ніякого сенсу? Насправді, ці відверті відповіді самі по собі допоможуть вам налаштуватися на сповільнення і на зменшення стресу та продовження життя. Тому оцей метод «Сіга-сіга» грецької філософії – це дуже-дуже корисна річ, яка необхідна нам точно усім цього літа. Ну і якщо ви дійсно отак задумались і розумієте, що вам потрібні якісь зміни в оселі, то знайте, це все буде легко, якщо знати місце, де ті зміни можна реалізувати. Я вам підкажу. Це торговий центр «Шах». Все для вашого дому зібрано в одному місці, метрі квадратному, сантехніка, душові ванни, плитка. В «Арт-світу» та «Ардекор» ви можете обирати стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – «Нью меблі». Дивани, столи, ліжка, матраци. Все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Рекомендую завітати.
1: О правах реклами.
0: Так, «On the Beach» від Джубел в нашому ефірі. 9.57 на наших годинниках. За 3 хвилини ми з вами, друзі, будемо слухати свіжесенькі новини. Середи, 24 червня, перші новини від Софії Савченко.

Саме час розпочинати серію випусків новин цієї середи, 24 серпня, в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан. Вітаю.

0: ППО знешкодила 95 зі 101 ударного дрона, яким Росія атакувала Україну вночі. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання 6 безпілотників зафіксували на 5 локаціях, а ще 6 місцях впали уламки. Внаслідок нічної атаки РФ на Балаклію загинула 56-річна жінка. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синьогубов. 21-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. В місті пошкоджені щонайменше 4 приватні будинки, магазин, господарча споруда. На місцях були пожежі. Двоє людей дістали поранення через нічні обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини. Про це інформує керівникова Ганджа. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та мікроавтобус. У Павлоградському районі пошкоджень зазнали будинки, а у Синельківському – АЗС та авто і кафе.
1: Новини.
0: Україна накрила дронами майже 20 регіонів Росії за одну ніч. У Російській Федерації заявили про нібито знищення 323 українських БПЛА у різних регіонах. Зокрема, відомо, що в окупованому Севастополі після нічної атаки дронів повністю зникло світло. Про це оголосив призначений Росією очільник міста Михайло Розважаєв. Українські безпілотники також атакували газопереробний завод в Оренбурзькій області Росії. Український моніторинговий канал «Ексіленова» повідомляє про 3 влучання та кілька осередків займання на території ТОВ «Газпромпереробка» поблизу Оренбурга. Місцеві теж кажуть про атаку на гелієвий завод. А губернатор Оренбурзької області заявив, що над промисловим об'єктом в Оренбурзі збили кілька безпілотників. Через атаку тимчасово обмежили роботу аеропорти Оренбурга, Орська та Ясного.
1: Новини.
0: На Львівщині затримали 24-річного водія, який вчинив смертельну ДТП і причетний до вбивства матері. Подія сталася сьогодні близько 7:10 у Пустометах. Екіпаж патрульних виявив Audi Q5 без попереднього номерного знаку переднього. Коли ж поліцейські увімкнули проблискові маячки і розвернулися, щоб зупинити водія, він почав рух на великій швидкості в напрямку виїзду зі Львова, при цьому скоївши зіткнення з службовим транспортним засобом. Згодом він не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з автомобілем «Сітроен». Від удару автомобіль «Сітроен» відкинуло на подвір'я приватного будинку, там він перекинувся. І, як наслідок, водій автомобіля «Сітроен», мешканець Львівщини, загинув на місці події. Керманича «Ауді» 24-річного жителя Львова затримали. Чоловік також повідомив, що вбив свою матір. Інформація про смерть жінки підтвердилася. Її виявили у квартирі за місцем мешкання з ножовими пораненнями. На місці тепер працює слідчо-оперативна група. Росія нарощує масштаби дезінформації для налаштування європейців проти України. Російська Федерація дедалі активніше спрямовує інформаційні операції на громадян країн Євросоюзу, використовуючи штучний інтелект, фейкові медіа та мережі неавтентичних акаунтів. Про це йдеться у спільному звіті Європейської служби зовнішніх дій та Центру протидії дезінформації. З цим звітом ознайомилися Радіо Свобода. Метою дослідники вважають послаблення підтримки України та її євроінтеграції. Автори звіту наголошують, такі кампанії дедалі частіше базуються не лише на фейках, але й на змішуванні реальних фактів з маніпулятивними інтерпретаціями. Такі от справи і такі перші новини середи. Наступний випуск буде об 11:00, тож почуємося.

0: Такі молоді від Івана Наві на початок нової години. Друзі, як завжди, починаємо годину зі слів про погоду. Тому що нам кажуть синоптики, про воно й далі дізнаватись. Партнером погоди є М'ясник, де готують такий шашлик, який ви точно ще не пробували, тому час виправляти цю ситуацію. Сьогодні у нас 24 червня, середа, день обіцяє бути ясним, теплим, так, і сонячним, плюс 26 на день та плюс 13 будемо мати вночі. Завтра четвер, плюс 27 на день, плюс 14 ночі, сонячно і без опадів. Якщо ви плануєте гарний день чи вечір з близькими, то вам потрібно замовити смачний шашлик. І не витрачати часу на мангал, маринад, все м'ясник за вас зробить. Тому ніякої метушні, ніяких турбот, лише задоволення і кайф від самого смаку. Замовляйте порцію або й не одну шашлика за номером 077-00-59-59. 077-00-59-59.
1: У правах реклами.

0: не моя.
1: Так, і можете так думати про свою квартиру, яка не ваша, так? А вона може бути ваша, якщо ви задумаєтесь і оберете для себе житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Якщо розумієте, що зараз не вистачає вам всіх коштів для придбання майбутнього житла, то вам потрібно скористатися державною програмою «ЄОселя» і придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Закрита територія, ландшафтний парк у всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. І то я вам скажу, далеко не всі переваги житлового комплексу «Ядро». Тому за усіма деталями ви краще звертайтеся в відділ продажу, запроситесь на екскурсію, обирайте своє майбутнє життя і житло. 068-551-5155. 068-551-5155.
2: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101

Дуже сподіваюся, що у вас так само такий запальний настрій, позитивний, а чому б йому не бути, так? Погода прекрасна, а музика також тут прекрасна, і компанія, гадаю, так само. Тому не забудьте просто зараз взяти свій гаджет і привітати своїх Іванів, Іваночок з іменинами Іванівних теж можна, до речі, вітати. І написати декілька слів, які я на 35 хвилині передам. Все, що ви напишете, перекажу. Тому Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Чекаю вас. І ще знаєте, що завжди чекають на вас у Довбуші, де готують соковиті кебаби з авторськими соусами, де піца, яка буде легка для вашого шлунка, де великі бургери і салати. Тому обов'язково скуштуйте. 800 гривень доставка безкоштовна. Також акція на піцу з понеділка по четвер 3+1. Не знаєте, що Довбуш, Дрогобичі, це заклад, в якому смак має характер. Завітайте Грушевського 57/10.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Час планувати цю суботу, провести вечір в «Зефірі». Стендап Вадима Зінько, живий стендап, гострі жарти, атмосфера, де все максимально просто і дуже влучно. І головне, на цьому вечір не завершується, бо після стендапу діджей, коктейлі продовжені в тому ж настрої. 27 червня о 20-й, вартість 400 гривень, тому телефонуйте і бронюйте місце для себе. 0800-335-954. Або... пишіть їм інстаграм зефір.дром, також у них є сайт www.zefir.center. Сама локація у Дрогобичі на вулиці Раневицька 5А.

Гарного дня, бажаю твоє радіо вам. Особливі привіти сьогодні для мого коханого Івана, якого я дуже люблю, з іменинами. Ти мене найкращий. Це коротко і ясно. Так, ми вашого Івана теж вітаємо. Звісно, всіх Іванів та Іваночок також вітаємо. Ну і всього найкращого бажаємо. Ще привіт є від Олени. Гарного дня, твоє радіо. Хочу щось позитивне поставити. Працює і завжди з вами. Дякуємо. Дуже приємно, Оленочко. Ну і залишається надалі. Далі на рідній хвилі. Вітаю, якщо можна, передайте вітання для Христі Рижулька від коліженки Христі Панди. Поставте пісню Дантеса лайки або пісню забудь. Буде пісня обов'язково лайки від Дантеса. Тому, дівчатка, вам привіт. Так, для Христі Рижулька від Христі Панди великий привіт. Ну і від нас, для вас, дівчата, також вітаннячко. І ще доброго ранку, Іринка, пише Оксі. Доброго раночку, дуже рада вас чути. Вітання всім слухачам, зі святом усіх причетних. До сьогоднішнього свята Іванів та Іванок. А для хорошого настрою буду дуже рада почути пісню Жоржини. Тож дякую, аж підскакую. Оксі, добре, що ви з нами. Ця пісня далі спеціально для вас лунатиме. Наступні привіти менше за годину.

0: Твоє радіо.
1: Ітак, на тему того, як спати без одягу чи в піжамі, ми вже з вами говорили, але хочеться повторити ще раз. Друзі, спека справді на дворі, літо, і скажу вам, що важливо не перегріватися, але й мерзнути під час нічного сну також не варто. Сон без піжами для батьків є питанням звичкою комфортно, комусь так легше розслабити, комусь навпаки потрібен легкий, але одяг все ж на собі, аби відчуватися затишно. Головне правило для якісного відпочинку – не мерзнути і не перегріватися. Це важливо. Під час організм змінює температуру тіла, тому надто тепла ковдра, щільна синтетична піжама чи задушливе приміщення може стати на заваді нормального відпочинку. Якщо нам спекотно, то ми можемо частіше прокидатися і, відповідно, гірше висипатись. Сон без одягу не допомагає зменшити відчуття спеки, особливо влітку або в теплому приміщенні. Водночас такий самий комфортним варіантом може бути легка бавовняна піжама або вільна нічна сорочка. І не варто вважати відмову від піжами універсальним способом поліпшити здоров'я. Сон без одягу не є гарантією профілактики подразнень, грибкових інфекцій чи інших проблем зі шкірою. Ну, а для інтимної гігієни важливішим залишається чистота, регулярна зміна постільної білизни, особливо влітку. Це дуже важливо, тому що ми більше пітніємо. І також мають бути легкі дихаючі матеріали. Також не підтверджено до кінця, що сон без піжами здатний знижувати рівень кортизолу. На гормон стресу впливають тривожність, режимня, якість сну, фізичний стан чи чимало інших чинників. Тому спати оголеним можна, якщо вам так зручно, але коли в кімнаті прохолодно або без одягу почуваєтесь некомфортно, то піжама з натуральних матеріалів не завадить здоровому відпочинку. Тому такі от справи, то кому як зручно, головне, щоб у вас було якісне ліжко. Це в рази важливіше, матрац, тому якщо ви хочете обрати саме класне ліжко, матрац, то вам

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Нагадуємо, 10-ту, друзі, рівно об 11-й. У нас свіжесенькі новини від Софії Савчин. Я б хотіла нагадати вам, що сьогодні, звісно, у нас свято, так, на Галичині не прийнято щось особливо робити важке, так, тому не перетруджуйтесь, не перепрацьовуйте, а помаленько, як то кажуть. Ну і, знаєте, якщо ви все ж маєте плани на якісь зміни цього літа у своєму домі, то для вас є торговий центр «Шах». В торговому центрі «Шах» у селі вашої оселі зібрано в одній локації, в квадратному метрі сантехніка, душові і ванни, а також керамічна плитка для вашої ванної кімнати. У «Артсвіт» «Отар-декор» вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають простору, настрою, характеру. А на другому поверсі – «Нью меблі» – дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в кожному з магазинів торгового центру часто дають акції та спеціальні пропозиції. «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.

0: Поза стосунку резерв плюс тимчасово недоступні окремі послуги, що пов'язані з перевіркою даних про інвалідність через інші державні реєстри. Таке рішення ухвалили для того, щоб уникнути помилок під час обробки заяв, які можуть виникати через некоректну роботу інформаційного обміну з реєстрами соціальної сфери. Наразі можуть бути недоступними оформлення відстрочки на підставі інвалідності, оформлення відомостей про інвалідність в онлайн-режимі та перевірка таких даних працівниками ТЦК та СП. Водночас чинні відстрочки залишаються дійсними, а право на отримання відстрочки на законних підставах не скасовується. Після відновлення коректного обміну даними між державними системами всі сервіси знову запрацюють у резерв плюс. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. За матеріалами прокуратури, суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору «Олімпік Віледж», де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Після повідомлень директорці про підозру вона залишалася за межами України, тож її оголосили в міжнародний розшук. За запитом української сторони Інтерпол опублікував червоне оповіщення і 21 червня підозрювану затримали у Чорногорії. Про це розповів генпрокурор Руслан Кравченко, додав, що зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну. Обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують в залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду.
1: Новини.
0: Контрабанда на суму понад 35 мільйонів гривень. 38-річному чоловіку з Львівщини повідомили про підозру. Масштабну спробу незаконного переміщення техніки виявили ще в середині січня в пункті пропуску Нежинковичі на в'їзд в Україну. Щоб не привертати зайвої уваги, чоловік підібрав у Польщі кількох пасажирів. Під час поглибленого огляду довелося правоохоронцям демонтувати конструктивні елементи мікроавтобуса і у спеціально облаштованому тайнику у днищі мікроавтобуса були мобільні телефони iPhone 15, 16 та 17 моделей і також смарт-годинники і навушники Apple. Загалом з тайника вилучили 829 одиниць техніки. Вчора у Меденичах у центрі сталося ДТП за участі негабаритного транспорту. За попередньою інформацією, фура, яка перевозила негабаритний вантаж, зачепила лінії електропередачі. Через це впали два стовпи. Один з них впав на легковик. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 60 ДТП, 4 з них з потерпілими, 7 осіб травмувалися.
1: Новини.
0: На Стрийщині 30-річну посадовицю управління освіти викрито на зловживанні службовим становищем під час закупівлі палива для навчальних закладів. У результаті її дій місцевому бюджету завдано збитків на майже 4 мільйони гривень. Будучи відповідальною за проведення тендерів, вона знехтувала моніторингом ринкових цін і не перевірила пропозиції потенційних постачальників. І впродовж 2022-2023 років посадовиця підписала низку договорів з трьома приватними підприємцями на постачання дров для опалення закладів освіти Стрийської громади. Вартість деревини за цими договорами в 1,6 і 2,2 рази перевищувала середньоринкову і не була належним чином обґрунтована документально. Загалом для потреб 10 шкіл, ліцеїв, гімназій і дитячих садочків району було закуплено понад 3 тисячі кубометрів дров. У Сколі на Стрийщині змія вкусила за палець 22-річного мешканця з Київщини і його госпіталізували у реанімаційне відділення. Як повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, стан потерпілого оцінюють як середньої важкості. Це була остання новина у цьому випуску. Наступний буде о 12:00. Тепер чекайте в студії Ірину Новроцьку.

0: 11.11 на годинниках в Україні. Ми говоримо про погоду. Так, а партнером погоди є М'ясник, де готують такий шашлик, який ви точно ще не куштували. Обов'язково порекомендую вам замовити, але детальніше за мить про погоду поговоримо. Сьогодні 24 червня. День обіцяє бути сонячним, без опадів, справжня літня спека і краса на дворі. 26 за вікном максимум буде, та плюс 13 вночі. Завтра на четвер, 25 червня, буде ясно, сонячно, без опадів, 27 на день, плюс 14 вночі. А от в п'ятницю взагалі температурний пік 30 градусів на день та плюс 17 вночі, опадів не передбачається. Друзі, ви можете собі уявити соковите м'ясо, фірмовий маринад і аромат, від якого неможливо відмовитися. А то не треба уявляти, то треба замовляти. Готовий шашлик від м'ясника на Грушевського 59. Просто телефонуйте, замовляйте і насолоджуєтеся. 077-00-59-59. 077-00-59-59. М'ясник, локація, що у Другобичі на вулиці Грушевського, 59.
1: У правах реклами. Моє радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Міра від Грусу в нашому ефірі. Друзі, справжнім раєм буде для вас. Ваша нова квартира в житловому комплексі «Бізнес Клас Ядро», де у вас буде власний парк з озером, зони барбекю, закрита територія з системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратних метрів, дитячі спортивні майданчики, басейн, спа-комплекс, зони релаксу, відпочинку, велопарковки. Друзі, багато переваг, краси, може, ця краса може стати вашою, тому записуйтесь на огляд і обирайте своє майбутнє житло. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: Правих прикладів. Твоє радіо.

І так, друзі, час нагадати мені вам, що дуже скоро ми з вами знову будемо спілкуватися. Тому не забудьте сьогодні привітати всіх Іван, Іванок з іменинами. Сьогодні маємо такий святковий день, середа. І нагадую, що до 14-ї буду з вами в компанії, так? Незвично, як до 15-ї, дещо скорочено. Тому встигні сказати важливі слова одне одному, написати їх, все передам залюбки. А я ще хочу нагадати вам про те, що дуже важливо себе тішити і дарувати собі гарні емоції. Тому, якщо ви хочете посмакувати, особливо таким кебабом з авторським соусом, то рекомендую вам завітати у Добуш. Окрім кебабів, є бургери, також ідеальна піца на дровах з ферментованим тістом, яким буде легке для вашого шлунку. І акція на піцу 3+1 з понеділка по четвер від 600 гривень. У Добуш доставка безкоштовна, тому завітайте. Грушевсько 57/10. Це була реклама. We'll be right back.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
1: І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16-й зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
5: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха.
1: Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
2: Звук живий.
1: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
3: Соціальна реклама.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

мене особисто від цієї компанії «Твого рідного радіо». Вже вам гарного настрію, позитиву, нехай якісь ситуації по життю, і вас ніколи не бувають з колії. Ну і вище носа, тому що зараз для вас позитивним поставлю. Якщо раптом настрій сьогодні у вас не складається. Маємо привіт від Ігора. «Твоє радіо, люблю слухати вас. Поставте, будь ласка, «Рандеву» Пивоварова. Ігор, звичайно, буде ця композиція. Вам привіт навзаєм. Вдалого дня. Доброго дня, «Твоє радіо». Вітання моїм коліжанкам, Іваночкам, яких я дуже люблю. І для мого тата Івана також поставте щось позитивне. Всіх зі святом. Дякуємо. І вас зі святом, ваших близьких ми теж вітаємо. Ще Тарас нам пише: «Привіт для моєї дружини Христини, яку я дуже-дуже люблю». Отак, отакі приємні слова, дуже приємно читати. Я думаю, що їх приємно слухати ще й у свою адресу. Тому обіцяна рандеву вже в наш ефір вривається. Ну і поки Артем Поваров готується до виконання цієї хітової композиції, я б хотіла ще нагадати вам про те, що є салон меблів «Велюр». І якщо ви хочете, щоб в вашій оселі все було перфектно, як то каже, що все було так, як треба, то треба обирати меблі саме, які будуть працювати на ваш комфорт. Салон «Велюр», хороший диван, пропонують таке місце для відпочинку, також класний, якісний стіл для важливих розмов, ну і комфортне ліжко для якісних, гарних сновидінь. Ну і скажу вам, що саме зібрали всі меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. «Велюр», Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7.

0: п'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: почали цей романтичний тандем Шумея Злати Огнєвій, буревіємо в нашому ефірі. Вже 11.52 на наших годинниках, і у нас скоро полудень в Україні. Тому полудневі новини раджу не пропустити від Софії Савчин. Я б хотіла нагадати вам про те, що якщо вам захотілося раптом змін, чи кардинальних, чи таких легких, то для вашого дому найкраще буде завітати у торговий центр «Шах» і обрати, скажімо, світильники, лампи і створити свою атмосферу затишку разом з арт-світлом та арт-декором, що на першому поверсі торгового центру «Шах». Якщо вам потрібна сантехніка чи керамічна плитка, то по сусідству є квадратний метр. А якщо ви мрієте про нове ліжко, якісний матрац німецький або диван, то вам на другий поверх у Ньюмеблі. До речі, у них також є текстиль та постіль. Все для ремонту, затишку, гарного життя в одному місці, а ще регулярні акції, вигідні пропозиції в торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: Воїни Центру спецоперації «Альфа» СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованій території Криму. За попередніми даними, в результаті спецоперації на військовому аеродромі «Саки» уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі уражено 2 одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». Це вже четвертий уражений «Альфою» СБУ «Панцер-С-1» в цьому районі. Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму, зазначають в СБУ. Тим часом окупаційне «Крименерго» повідомило про масштабний блекаут у кількох містах і районах окупованого Криму і заявило, що аварійно-ремонтні роботи можуть тривати всю добу.
1: Новини.
0: Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару в Кривому Розі збільшилася до 4. Вночі в лікарні померла 62-річна жінка, яка була поранена. Кількість постраждалих теж зросла. Серед них 4-річний хлопчик. Загалом постраждало 30 людей, з них 17 перебуває в лікарнях, 5 у важкому стані. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що держсекретар США Рубіо та спецприземники Трампа Вітков і Кушнер працюють над мирною угодою для завершення війни в Україні. Водночас підкреслив, що прогрес у перемовинах можливий лише, якщо Путін погодиться працювати над домовленостями разом з іншими сторонами. Уповноваженому з проведення тендерних закупівель Константинівської міської ради на Донеччині повідомили про підозру. Через службову недбалість державі завдали збитків у вигляді переплати бюджетних коштів на суму майже 14 мільйонів гривень. В минулому році посадовець організував закупівлю спірального колючого дроту типу ЄГОЗа. Його використовують для облаштування оборонних рубежів, укріплень і загороджень на фронті. Продукція призначалася для посилення оборони на одному зі стратегічно важливих напрямків Донеччини. Міська рада уклала договори за цінами, які, за даними слідства, майже в 1.5 рази перевищували ринкові. Поліція Києва затримала 5 зловмисників, які через конфлікт прив'язали до дерева 58-річного чоловіка і побили його до смерті. Сліди злочину вони намагалися стерти з камер відеоспостереження. Молодики відпочивали біля кав'ярні, що належить одному з фігурантів. Невдовзі між ними та перехожим чоловіком виник словесний конфлікт. Нападники почали бити 58-річного чоловіка руками, ногами і дерев'яною палицею. Згодом вони силоміць відтягнули потерпілого за будівлю кав'ярні, прив'язали мотузкою до дерева та продовжили побиття. Через деякий час чоловіку вдалося звільнитися та відійти до берегової лінії річки, але зловмисники його наздогнали, повалили на землю і жорстоко побили. Від отриманих травм голови та грудної клітки чоловік помер на місці.
1: Новини.
0: Найбагатша людина світу Ілон Маск більше не є трильйонером після того, як вчора різко впали ціни на акції Tesla та SpaceX. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, його статки тепер становлять 957 мільярдів доларів. Статки Маска все ще значно перевищують статки другого за багатством співзасновника Google Ларі Пейджа. І для порівняння, різниця між ними приблизно 660 мільярдів доларів, і вона еквівалентна статкам більше, ніж 2 Джефів Безосів. Такі от новини. Наступна порція буде о 13:00. Не перемикайтесь.

0: Ну що, друзі, давайте про погоду дізнаватися. І нагадаю вам, що партнером погоди є М'ясник. Я детальніше за мить розповім, що ж М'яснику смачного варто вам скуштувати. Ну а скажу, що сьогодні погода, як то кажуть, шепоче, співає. Тепло, сонце і справжнє літо. 27 маємо за вікном, це максимум. Сьогодні без опадів, сонячно, приємно і так тепло доволі. Вночі плюс 13. Завтра четвер, 25 червня, також 27 на день, спекотно. Обіцяють синоптики, що буде, плюс 14 вночі, а в п'ятницю плюс 30 на день. Невелика хмарність, а без опадів, плюс 16 вночі. Щодо вихідних, то там взагалі прекрасна спекотна погода. В суботу плюс 29 на день, плюс 18 вночі, а в неділю плюс 34 на день та плюс 20 уночі сонячно. Можете собі уявити соковити м'яско, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитись? Це шашлик від м'ясника на Грушевської, 59. Вам не треба нічого готувати, ви лише телефонуєте, замовляєте порцію, а краще відразу декілька. На одній ніхто не зупинявся, а поки будете забирати своє замовлення, загальте на прилавок свіже м'ясо, м'ясні вироби, на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться приготувати вдома. Так, 077-3059-59, 077-3059-59. Замовляйте просто зараз. Рушевського, 59.
1: О правах реклами.

небезпека чекає нас от прийдешніми днями. І скажу вам, що є 5 кроків, як можна охолодити свою квартиру без кондиціонера. І ці 5 кроків рятують нас у спеку. Так, скажу, що першим кроком буде просто холодна вода. Коли прокидаєтесь вранці, першим ділом наберіть у ванну або велику міськість звичайну холодну воду з-під крана. Так ви перетворюєте ванну на безкоштовний радіатор. Навпаки, волога починає потроху випаровуватися, активно поглинає теплову енергію з повітря кімнати. Тільки не забудьте залишити двері ванну відчиненими. Далі у спекотні дні намагайтеся триматись подалі від плити і духовки. Будь-яке нібито швидке приготування їжі миттєво розжарює повітря в усій оселі. Тому спробуйте перейти на свіжі овочеві мікси, фрукти, холодні супи чи звичайні ситні канапки. Крім того, що кухня не грітиметься, така їжа значно легше перетравлюється організмом, коли стовпчик термометра повзе вгору. Ну а про гарячі напої теж краще на деякий час так забути. Комп'ютери, телевізори, ігрові приставки, навіть залишені в розетках блоки живлення для смартфонів, маленькі обігрівачі, тому кожен працюючий прилад постійно виділяє тепло в простір, піднімаючи загальний градус в кімнаті. Пам'ятайте про це. Ну і намагайтеся освіжати квартиру в день через відкрите вікно. Це не намагайтеся, це погана ідея, адже так ви лише запускаєте розпечене вуличне повітря, тому краще дочекатися вечора, коли сонце сховається за горизонт і почне давати природу прохолоду. Тоді відкривайте всі вікна навстіж, аби створити активний рух повітря. Нічний протяг швидко винесе денну задуху і охолодить стіни та меблі. Ну а в денний час вікна мають бути максимально затінені, так, особливо якщо кімната виходить на південний чи східний бік. Вішайте світлі штори за відсутності щільних гардин, підійде навіть звичайне біле простирадло, закріплене на вікні. Якщо сонце надто агресивне, то задійте додатковий захист, жалюзі, також ролети. Ну, або можна наклеїти на скло спеціальне світловідбиваюче фольговані плівки. І таким чином тепло не буде заходити у ваш дім, і вам буде легше перебувати у своїй оселі. Я думаю, що вам буде прекрасно перебувати у своїй оселі за будь-якої погоди в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Якщо вам буде, ну, вже дуже спекотно, то ви зможете собі піти у басейн і відпочити. Адже ЖК «Ядро» пропонує вам обрати для себе житло, яке має купу особливостей. Закрита територія з системою контролю доступу. По всій території ландшафтний парк. Безкоштовний наземний паркінг. Власний парк з озером. Зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі майданчики, спортивні майданчики, велопарковки. І я навіть не перелічила вам все, що вас чекатиме, всі зручності, тому записуйтесь на огляд і обирайте свою майбутню квартиру. 068-551-5155. 068-551-5155. І це звучало на правах реклами.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Українці відшкодують все до копійки. Що робити, якщо з комірки схову супермаркеті зникли речі? Багато українців під час від'їзду супермаркетів чи торгових центрів стикалися з проханнями чи навіть вимогою охоронців залишити особисті речі або сумки в спеціальних комірках. Але мало хто знає, що робити це не обов'язково, а також, що супермаркет несе матеріальну відповідальність за речі, які зникли з камеру схову. Така прикра подія може трапитися в будь-якому супермаркеті. І розібралися, чи обов'язково зобов'язані відвідувачі здавати сумки і як захистити свої права, якщо майно все ж зникло. Так, це ваше право виключно, а не обов'язок, зазначають в Держспоживслужбі. Жоден нормативний правовий акт в Україні не змушує покупця здавати особисті речі перед входом до торговельного залу. Якщо охорона закладу наполегливо вимагає залишити сумку в комірці або не пускає вас до магазину, такі дії є незаконними. Ви маєте повне право проходити всередину зі своїми речами, якщо там немає товарів, які продаються саме в цьому супермаркеті. Ну, а в такому разі охоронець може лише попросити їх показати на касі, можна показати чек про купівлю їх, скажімо, або заклеїти в спеціальний пакет. Таке охоронець має право зробити. Коли добровільно кладете речі в камеру і закриваєте її на ключ, між вами та магазином фактично вкладається безоплатний договір зберігання. Факт передачі речей підтверджується ключем із номером та жетоном. Ну, і табличка із написами «Адміністрація закладу не несе відповідальності за збереження речей в камері схову» є прямим введенням в купців в оману. Втім, вони не мають жодної юридичної сили, оцей надпис. Тож, відповідно до частини 3 статті 937 Цивільного кодексу України, відповідальність за зберігання речей в таких комірках повністю покладається на адміністрацію закладу. Оскільки магазин пропонує послугу зберігання, він зобов'язаний забезпечити належну охорону цих комірок. У разі втрати, пошкодження чи крадіжки речей зберігач, тобто супермаркет, повинен повністю відшкодувати покупцеві всі задані збитки у розмірі вартості зниклого майна. Тому, як діяти, якщо ваші речі зникли, є навіть покрокова інструкція, викликати адміністрацію та охорону, одразу повідомити про інцидент старшого менеджера магазину чи керівника зміни охорони, вимагати зафіксувати факт крадіжки, не погоджуватись на пропозиції адміністрації розбиратися самостійно, краще викликати поліцію. Обов'язково збережіть ключ або жетон від комірки. Це ваше головне підтвердження того, що речі справді були здані на зберігання. Також вимагайте від адміністрації зберегти приглянути записи з камер відеоспостереження. Ну і якщо ж відмовляється магазин іти вам на зустріч, то скажу, що потрібно звертатися з відповідним позовом до суду. Так що, друзі, такі от різні бувають нюанси, і важливо знати свої права, так? Ну і обов'язки теж варто пам'ятати, бо то, як то кажуть, в одну сторону не працює. Такі от справи вже 12:30 на годинниках, і дуже скоро ми знову ж таки будемо з ближчими із вами, адже спілкуватимемось, тому чекаю на кожен ваш привіт в Вайбері, в Телеграмі, Ватсап, Фейсбук, Інстаграмі. Ну, а ще хотіла б вам нагадати, що дуже скоро ще час обіду, тому, якщо ви так сильно хочете щось смачне спробувати, спробуйте соковитий кебаб від Довбуша з авторським соусом. Спробуйте їхню справжню піцу на дровах з ферментованим тістом на італійському борошні капуто. Також великі бургери, салати. І не забувайте про акцію з понеділка по четвер на піцу 3+1. В Довбуш від 600 гривень доставка безкоштовна, тому завітайте. Другобич, вулиця Грушевська, 57/10. Це була реклама.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» – комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ.
3: Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Час планувати цю суботу у «Зефірі». Стендап Вадима Дзюнькожого і стендап «Гострі жарти», атмосфера, де все просто і влучно. Головне на цьому вечір не завершиться, бо після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрої 27 червня о 20-й. Вартість 400 гривень. Телефонуйте, аби забронювати місце 0800-335-954. 0800-335-954. «Зефір», Другобич-Черновицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар.

Від Сергія, який бажає всім гарного настрою, особливо вітання для Іваночки. І дуже прошу, щоб ви поставили якусь гарну пісню для неї, її з іменинами. Дуже вона любить пісню «Ероїну». То любить, то буде слухати за декілька хвилин. Ну, а я б ще хотіла дуже сильно нагадати вам про те, що в таку спеку хочеться десь сховатися. Особливо в своїй оселі, пити якийсь охолоджуючий напій, відпочивати. Тому, саме для того, аби ваші оселі були комфортно, затишно і приємно, вам потрібно завітати у м'яку лінію. Кожен куточок буде комфортним. Дивани, ліжка, столи, стільці і навіть світильники і люстри. Тому обирайте Стройська 105 навпроти газу. До речі, у них доступне безвідсоткове розтермінування. Можете скористатися цією послугою.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Свекнулись і щойно прожили якийсь приємний момент, який у вас асоціюється з цією піснею. Так, вже 12:52 на годинках в Україні. Час підбувати підсумки цієї години. І час зізнатися про те, що ж нового відбулося в світі, в країні, в регіоні. Бо Софія Савчин вже готова вам розповісти і поділитися. Тому залишається з нами. Я ж готова з вами поділитися локацією, яка завжди за якісні зміни для вашого дому. Якщо ви не любите шопінг, то з торговим центром «Шах» цей шопінг буде в радість і в задоволення для кожного члена сім'ї. Завітайте, якщо ви бажаєте оновити свою ванну кімнату, адже керамічна плитка і сантехніка в квадратному метрі. Якщо ви хочете гарні світильники, точкове освітлення, бра, лампи та елементи декору, то вам також на перший поверх у «Артсвітло» та «Артдекор». А от за меблями – це на другий поверх, підійміться і обирайте меблі для дому чи офісу. Також якісні німецькі ортопедичні матраци, текстиль та постіль. Все це у «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.

Росіяни вдарили по кінотеатру в центрі Конотопа. Міжнародна морська організація оголосила, що готується евакуювати 11 тисяч моряків, які залишилися заблокованими в Ормузькій протоці. Більше новин про це і не тільки за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савчина.

Росіяни вдарили в центрі Конотопа. Мер міста повідомив про ймовірний приліт по кінотеатру. За його словами, всередині могли бути люди. Вже відомо про поранених. На Тисі виявили тіло 10-річного хлопчика. Кілька днів тривала пошукова операція поблизу села Гетиня Закарпатської області. 21 червня течією там віднесло дитину. До пошукових робіт були залучені водолази мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів та рятувальники Закарпаття. Ця трагедія вкотре нагадує про небезпеку водойм. Не залишайте дітей без нагляду поблизу води, не і завжди враховуйте небезпечну сильну течію навіть в тих місцях, які можуть здаватися безпечними. Новини. Міжнародна морська організація оголосила, що готується евакуювати близько 11 тисяч моряків, які залишаються заблокованими на суднах в Ормузькій протоці. Евакуація відбудеться у співпраці з Іраном, іншими країнами регіону та США. Організація вже отримала гарантії безпеки, але точні терміни операції поки не оголосила. Генсек ІМО повідомив, що під час війни проти Ірану в Ормузькій протоці загинули 14 моряків. Водія Tesla Cybertruck будуть судити за систематичне ігнорування судових рішень. 40-річний львів'янин систематично кермував автівкою без водійського посвідчення, тікав від патрульних та їздив під дією наркотичних речовин. Чоловіка неодноразово штрафували і позбавляли водійського посвідчення. Останнє призначене судом покарання йому – це штраф 40 800 гривень і позбавлення права керувати всіма видами транспорту на 5 років. Але попри це львів'янин продовжував свідомо ігнорувати заборони і сідав за кермо. Відтак, систематичне нехтування нормами закону призвело до відкриття кримінального провадження. Нагадаємо, що у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів для водіїв за порушення швидкості. Новини. Українцям, які приїжджають до Польщі, все частіше відмовляють у наданні статусу «Укр». Це викликає занепокоєння в роботодавців. В Ужгороді пояснюють тим, що заявники не походять з регіону, де безпосередньо йдуть бойові дії. Цей статус дозволяє українцям ж легально проживати в Польщі, отримувати доступ до державної охорони здоров'я і також працевлаштовуватися без необхідності проходити складні адміністративні процедури. До теми. За даними опитування, 90% українців підтримують конструктивний підхід до розв'язання історичних суперечок з Польщею. Більшість вважає, що кожна нація може мати власних героїв, а третина сподівається на спільний погляд істориків. Натомість лише 1% опитаних вважає, що Україна має виконати всі вимоги Польщі і загалом дотримуватися польського погляду на взаємну історію. Новини. І на завершення, управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради оголошує початок дитячого творчого конкурсу «Дрогобичина має талант». До участі запрошують дітей та молодь віком до 16 років, аби продемонструвати свої здібності у вокальному, хореографічному, інструментальному, театральному мистецтві, в художньому слові, в оригінальному жанрі та в інших творчих напрямках. Щоб взяти участь, треба підготувати творчий номер, сольний чи колективний, записати відеовиступ в горизонтальному форматі, опублікувати відео на сторінці закладу культури у Facebook. Заповнити реєстраційну Google форму також треба. Прийом конкурсних заявок та відеоробіт буде тривати до 26 липня включно, а у серпні відбудеться святковий гала-концерт. Наступна порція новин буде о 14:00. Будьте на твоєму!

0: Ну що, любі, давайте говорити про погоду. Скажу вам, що партнером погоди є М'ясник. Вони готують такий шашлик, який зараз якраз таку спекотну пору ви мусите скуштувати. Так, детальніше розповім за мить. Скажу, що на завтра, четвер, 25 червня, очікується спекотна погода, тепла, літня, 27 на день та плюс 14 вночі. П'ятниця, 26 червня, плюс 29 на день, плюс 16 вночі без опадів. Щодо вихідних, то сонце, спека і справжнє літо, 29 суботу на день, плюс 18 вночі, плюс 34 в неділю на день та плюс 20 вночі. Ну, що робити, якщо така гарна пора за вікном? Звісно, треба збиратися компаніями близьких людей і смакувати шашликом. Не треба нічого готувати, ви просто телефонуєте, замовляєте порцію, але найкраще відразу декілька, бо на одній ніхто не зупинявся. 077-300-5959. 077-300-5959. М'ясник завжди чекає вас у Дрогобичі на Грушевського, 59.
1: Правах реклами.

0: Не забувайте, що кожного дня ми з вами маємо цінувати, берегти, любити себе, так, і жити в гарних умовах. Тому пропоную вам обрати для життя свого і своїх рідних людей житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». І зараз придбати квартиру саме на старті будівництва. Адже саме можна зараз непогано заощадити до 10%. І ЖК «Ядро» продає 6-8 секцію, маєте шанс вигідно інвестувати у майбутнє. Купуючи квартиру саме на старті, ви отримуєте одні переваги – до 10% економії, широкий вирубок планувань та розтермінування без відсотків до 2 років. Поспішіть, ця пропозиція діє тільки на старті будівництва. 068-551-5155. Для всіх деталей телефонуйте 068-551-5155.
1: Реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 700.

Віктор Винник і гурт Мері про місто в нашому ефірі. Друзі, а я вам скажу, що дуже скоро у нас знову ж таки привіт. Нагадую, що тут до 14 сьогодні дещо скорочено, тому встигніть привітати Іваночок та Іванів. Ну а ще дуже скоро у нас ще й розіграш квитків кіно, тому залишається і надалі з нами. Ну і пишіть свої привіти, залюбки, це все скоро озвучуватимо. Ну і ще мало не забула нагадати вам про те, що вже час обіду, тому якщо ви не обідали, то виправляйте ситуацію чим швидше, до Буш завітайте і посмакуйте їхніми кебабами з соковитими з авторськими соусами. Соуси насправді дуже смачні, і таких ви ніде не скуштуєте. Також італійська піца легка для шлунка, бургери, салати. 3+1 акція на піцу з понеділка по четвер. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги, коштом державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войтюк,
3: цілуй солодкими губами,
2: та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Вже цю суботу сплануйте у «Зефірі» стендап Вадим Дзвінько, живий стендап, гострі жарти, атмосфера, де все просто і влучно. Головне, після стендапу вечір не завершиться, адже діджей-коктейлі продовжені в тому ж настрій. 27 червня о 20.00. Вартість 400 гривень, телефонуйте, аби забронювати собі місце. 0800-335-954. Локація «Зефіру», Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А.
2: А правах реклами. «Зефірний
1: календар». А тепер спілкуємося. Пише нам Андрій: «Твоє радіо, люблю слухати вас. Поставте, будь ласка, якусь гарну пісню для моєї коханої дружини Катерини. Люблю тебе». Так, поставимо вам і дружині великий привітик. Також вітання є від Христини. Гарного настрою всім бажаю, святкового. І поставте щось українське для нас. Ми завжди з вами, завжди слухаємо твоє рідне радіо. І дякуємо, що ви з нами. Це дуже-дуже цінно і дуже-дуже важливо. Також привіт є від Олега. Гарного дня усім бажаю. Олег, щось позитивне поставте, будь ласочка. Звісно, таке буде. Ну і ще пише нам Оксі: «Іринка, а чи є у вас пісня Хуліо Іглесіас «О ла ла ла мур»?» На жаль, цієї пісні саме немає. Ми будемо слухати іншу пісню Хуліо Іглесіаса. Тому, Оксі, наступна ностальжі, легендарна, культова, прекрасна від Іглесіаса, вона там спеціально для вас від мене. Тому гарного прослуховування, друзі. А от за 3 хвилини я до вас повернуся вже із розіграшем квитків кіно. Сьогодні він на годину раніше, тому залишайтеся з нами і отримайте класні презенти від твого рідного.

Оля Глесія в нашому ефірі з такою ностальгуючою композицією, а я як обіцяла, так, і дотримую слова. Друзі, хтось зараз з вас отримає чудову нагоду піти в кіно, та ще з кимось за компанію. Так, які у нас умови? Дуже прості, є питання, є три варіанти, і після слова «вперед» я хочу, аби ви надіслали мені правильну відповідь на наш вайбер номер 067-704-101-4. Так. Розповім коротко, що зараз в кіно. До 24 червня включно. Анімація «Історія іграшок 5», це 3D. Також фільм «Книга пустелі». Ще фільм «Ведмежий капкан». Також фільм «День істини». Фільм «Дуже страшне кіно 6» і фільм «Обсесія». До речі, більше інформації можете подивитися на сайті кінозлата.com.ua, також в Фейсбук на їхніх сторінках. Ну і, друзі, перейдемо до головного. Сьогодні свій вибір зупинила на фільмі «Обсесія». Зокрема, питання буде стосуватися його. Я нагадую, що саме після слова «вперед» я чекаю на вашу відповідь, яку надішлете на вайбер. Не раніше, ніж я скажу слово «вперед». Ну і питання стосується головного героя. І саме хочу спитати про те, що він згадав якісь бажання. Головний герой на ім'я БР загадав бажання. Яке ж він загадав бажання? Три варіанти. Він захотів стати багатим. Перший варіант. Другий. Він захотів, щоб Нікі його покохала. І третій варіант. Він захотів переїхати в інше місто. Вперед!

Ну що, друзі, яка ж правильна відповідь, що ж він загадав? Так, він, може, хотів стати багатим, але це бажання не загадав. Переїхати в інше місто, в нього не було б такого бажання, а от він захотів, щоб Ніки його покохала понад усе. Любили його більше за будь-кого в світі, але це бажання обертається з жахливими наслідками. Тому перемагає, слухайте, Володимир, номер якого завершується цифрами 253. Вітаю вас, ось вам повідомлення, і саме сьогодні квиточки дістаються вам. Усім успіху вже завтра. А ще твоє радіо хочу нагадати вам, що дуже важливо, щоб в вашій оселі завжди було все комфортно. І, зокрема, знаєте, що дім не вимірюється квадратними метрами, вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня, комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, з яким збираються рідні. І саме такі меблі чекають на вас у м'якій лінії. Понад 100 моделей, унікальний дизайн. І м'яка лінія – це коли комфорт стає частиною вашої буденності. Другобич – Стрийська 105, навпроти газової. Це була реклама.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101.

Найсвіті Вітіни Кароль, на зворішнє вже 13-ї. Друзі, час промайнув шалено, тому хочеться ще зафіксувати цю мить і нагадати трохи корисної вам інформації, так? Адже сьогодні свято, так, на Святій Галичині не прийнято нічого важкого робити, але от надихнутися на якісь зміни, на ремонт, скажімо, треба матимати сьогодні більше часу, то звітайте торговий центр «Шах». Оновлення, ремонт чи просто бажання додати в свій дім більше затишку – це вам саме у торговий центр «Шах», у «Артсвіту» та «Ардекор». Стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають характеру і настрою у вашій оселі. В квадратному метрі – сантехніка, душові, ванни, плитка – все необхідне для вашого дому. А на другому поверсі – ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що у магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, Грушевського, 58. І це була реклама. На завершення ще передам тут привіт. Передаю вітання синові Івану з іменинами. Нехай усе вдається. Мама Любов написала. Поставте, будь ласка, Аркадія Войтюка, «Тіні забутих предків». Дякую. Всім гарного дня. Так, поставимо цю композицію. То, Іван, вам найщиріше вітання від вашої мами. І від нас теж прийміть вітання. Буде ця композиція лунати от за декілька секунд. Я ще раз привітаю усіх Іванів та Іванок з іменинами, з гарним святом, святковим днем. І буду завершувати цей сьогоднішній ефір. Мене звати Ірина Навроцька. Дякую вам, що цей день провели разом зі мною на хвилі 101.4. Не перемикайтесь о 14.00. Підсумкові новини від Софії Савчо. Надалі найкраща музика для найкращих вас. Люблю вас дуже. Почуємось. Па-па.

Війська Російської Федерації кілька разів атакували Сумщину. Загалом відомо про 7 поранених. Як повідомила влада, на околиці Сум зранку російський безпілотник атакував автозаправну станцію. Постраждали 3 цивільних. Також дронами війська Росії атакували центр Конотопу. Відомо про 4 поранених – підлітка, 2 жінок та чоловіка. Внаслідок нічної атаки Росії на Балаклію загинула 56-річна жінка. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синігубов. Також 21-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. У місті пошкоджені щонайменше 4 приватні будинки, магазин та господарча споруда. На місцях влучань були пожежі. Вночі сили оборони уразили Оренбурзький газопереробний завод та єдиний в Росії гелієвий завод. Про це повідомили у Генштабі. Там виникли пожежі. Оренбурзький газопереробний завод, зокрема, виготовляє елементи для вибухівки, а гелієвий завод – для ракет і систем наведення. Як зазначають у ССО, місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території Росії «Чорна іскра». У Білгородській області українські військові вдарили по складу дронів. На Донеччині, Запоріжжі та Курщині – по пунктах управління безпілотниками. Також у Генштабі підтвердили пошкодження 2 будівель та пожежі на території Центру космічного зв'язку «Владімір» у Володимирській області Росії. СБУ ж повідомила, що уразили також російські системи ППО біля Керчі та інфраструктуру військових аеродромів «Саке» та «Гвардійське» в Криму. За попередніми даними, пошкоджені 4 ангари для авіатехніки та 4 російські зенітні комплекси С-400 і «Панцер-С-1». Новини. На Черкащині повідомили про підозру екс-міністра охорони навколишнього природного середовища часів Януковича, а також його спільникам. Вони привласнили 5,6 мільйони гривень. Наразі він є одним з власників місцевої агрокомпанії, яка отримала з державного бюджету ці кошти на створення нових ліній з виробництва комбікорму. За ці гроші бізнесмен та його партнери мали придбати відповідне технологічне обладнання та організувати нові робочі місця. Але замість модернізації власник підприємства та спільник розікрали грантові гроші, розділили між собою, а у державні органи подали завідомо неправдиві звіти. В підроблених документах ділки зазначили, що нібито придбали сільськогосподарське обладнання і нібито розширили штат працівників агрокомпанії. Нацполіція викрила масштабну схему втручання в роботу електро- та газових лічильників. Її координував мешканець Львівщини. До справи залучив спільників у Києві та в 5 областях. За перелаштування одного лічильника учасники групи брали близько 2400 доларів. Як повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, зловмисники переобладнували прилади обліку таким чином, щоб фіксувати значно менший обсяг спожитих ресурсів. Серед клієнтів були підприємці та організації, зокрема й промислові, які завдяки таким махінаціям значно зменшували суму вартості спожитого газу та електроенергії і завдавали чималих збитків державі. Викрили ділків у співпраці з підрозділами Служби безпеки нафтогазу України, ТОВ «Газорозподільні мережі України» та ДТЕК. За кожним регіоном відомо був закріплений окремий учасник. Правоохоронці загалом затримали одного з фігурантів одразу після отримання ним грошей за послуги – 5 тисяч доларів. На Львівщині затримали 21-річного водія, який вчинив смертельну ДТП і причетний до вбивства. Подія сталася сьогодні близько 7:10 у місті Пустомите. Екіпаж патрульних виявив Audi Q5 без переднього номерного знаку. Коли поліцейські увімкнули проблискові маячки і розвернулися, аби зупинити водія, той почав рух на великій швидкості в напрямку Львова і при цьому скоїв зіткнення з службовим транспортним засобом. Згодом він не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen. Від удару його відкинуло на подвір'я приватного будинку. Там він перекинувся і водій, на жаль, мешканець Львівщини, загинув на місці. Керманича Audi 24-річного жителя Львова затримали. Чоловік також повідомив, що вбив свою матір. Інформація про смерть жінки підтвердилася. Жінку виявили в квартирі за місцем проживання з ножовими пораненнями.
У Доброгостові завтра буде працювати мобільна медична бригада. Медики працюватимуть в приміщенні Доброгостівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Шкільна, 1Б. Жителі Доброгостова і навколишніх сіл зможуть отримати консультації пульмонолога-фтизіатра, невропатолога, гінеколога, травматолога і кардіолога. Також буде доступне ультразвукове обстеження. Крім цього, охочі будуть мати можливість відвідати сімейного лікаря, пройти профілактичний скринінг для людей віком 40+ і зробити необхідні щеплення. Прощаємося з вами сьогодні трішки швидше. Попереду бажаємо вдалої середи, лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчина.

0: Твоє радіо. Реклама. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: Ваша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги, коштом державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войтюк,
3: цілуй солодкими губами,
2: та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
4: Соціальна реклама.
6: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідний.

0: гідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є Радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
5: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16-й зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

0: Кажуть, довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і довбуш. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня, ми з тобою.

Як же часу мало нам було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би,

0: колись мене вб'є.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
5: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704

Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді, 26 червня о 18:00, Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають. Реклама.

0: Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
1: Соціальна реклама.
3: Цей сон мені щоночі сниться. Тебе кохав, але яка тепер різниця?